0: gewes nyendol. Oh iya. Upo happy. Oblek, oblek. Wis ping bolu.
1: 30.
0: Apa meneh iki durasine 8 menit.

0: Classic. Baba, pagi Mbak Hikma.
1: Pagi.
0: Jelas sih, Mama Hikma. Podo Hikma.
1: Mama Hikma.
0: Iya. Halus ya. Terasa turu nyong.
1: Asik.